0: I Tyskland også er der lansert en helt ny serie med leketøy.
1: Leketøy? Ja. Leketøy, det liker jeg med, vet du.
0: Ja, ja. Men disse her, lekene her, de er veldig annerledes.
1: Veldig annerledes?
0: Ja, altså det er jo typisk sånne kosebamsebjørner, små giraffer og løgne figurer og sånne ting, så det er jo ikke så uvanligt
1: egentlig. Nei, det høres ikke noe annerledes ut.
0: Nei,
1: Nei.
0: Men der er en vesentlig forskjell, fordi altså, hvis du kjøper deg en bamse eller en pusekatt eller hva det måtte være.
1: Nå må jeg ærlig innrømme egentlig at jeg pleier faktisk ikke å gjøre det sånt.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, gjør du ikke det.
0: Snakker du om det at gutter flest hadde en sånn liggende i seng og hjemme da?
1: Jo, jeg kosebamse, men det var gutter. Ja.
0: Nej, okej. Okay.
1: Vi har andra leketøy i sängen.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, men okej, okay, ja, Nej, men alltså lite annorlunda leketøy och det har ingenting med sånne ting att göra.
1: Nej, alltså
0: det är leketøy för ungar detta grejen här då. Som är lite annorlunda. Så det som är så speciellt är att alla dessa lekene de har ett problem.
1: Ja vel?
0: Ja. Bland annat så kan du köpa leker som till synlåtarna har psykiska problem.
1: Hvordan kan du merke på leker at han har psykiske problemer?
0: Nei, det fordi at du vet jo noen ganger så har du, så kan du klemme på de og så ler de eller snakke de sånne Barbie-greier, sant?
1: Ja.
0: Men når du klemmer på disse så får du bare, hallo!

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: er vi på plass i Studio 7 på Radio Haugaland med Spalto Engasjert for siste gang denne uka. Gjesten Kjell Einar Bergsager, velkommen tilbake igjen.
1: Takk for det.
0: Og i dag skal vi snakke om speideren. Hvorfor det?
1: Jo, speideren har jo vært et engasjement jeg har hatt i veldig mange år, og speiding det betyr mye for meg, og det har, jeg tror det har betytt mye for mange her i Haugesund.
0: Ja, det er jo en bevegelse, speiderbevegelsen, en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser, grunnlagt i 1907, googlet jeg meg frem til. Vi skal ikke se imponere deg med dette uten at jeg har googlet. Den har ca. 50 millioner medlemmer, og i Norge er det ca. 400 lokale grupper tilknyttet Norges Speiderforbund, eller KFUK-KFUM-speiderne. Når og hvordan ble du rekruttert som speider?
1: Ja, jeg hadde sagt bror, men begynte i speideren først.
0: Ja, vel.
1: Og da følte jeg etter og ble opptatt i speideren ned på gamle KFUM av en som heter Olav Apeland og var troppsleder og i 1957. Og siden det så har jeg vært med i speideren faktisk.
0: Hvilken grad har du?
1: Ja, jeg har vært gruppeleder, har jeg vært, og så det er vel det som er graden, egentlig. Okay, ja. Men jeg har jo vært med i mange sammenhenger.
0: Og... Jeg er egentlig ikke med at det var svart belte og rødt belte. Og...
1: Nei, det er ikke det, heldigvis for det. ja, for vi er nok så likestilt i speideren. Ja. Men jeg har jo fått vært med i mye av utviklingen, og vært med i landstyret og litt av hvert. Mm. Så det har vært en spennende ferd, dette her.
0: Hva er en speider? Hva gjør en?
1: Speider er så allsidig som det kan gå an, og du, det er noe av det første du lærer i speideren, det er å bli det er lederskap, det er å ta et ansvar selv, det er å planlegge, det er å bli patruljefører for eksempel, da skal du planlegge et patruljemøte, og ikke bare planlegge, men du skal gjennomføre det også. Mm. Og det samme gjelder når du er på turer. Du skal lære deg å være ferdig ute i naturen. Du skal ta alt med motgang og vansker med et godt humør, som det heter.
0: Ja, ja.
1: Og det er viktig som speider.
0: Ja, hva er det beste med å være speider? Er det samhold? Eller?
1: Ja, det er jo samhold, og så er det, lærer du veldig mye av som du har bruk for i livet.
0: Ja.
1: Det er utrolig mye praktisk å lære som speider, altså. Knytte knuter, bruke kniv, bruke øks, tenne opp bål, fiske og alt mulig.
0: Ja.
1: Alt dette har du, og mye innen idretten også, som du driver på med i speiding, altså.
0: Mm.
1: Ikke minst orientering.
0: Ja. Ja, jeg ser det er tre nøkkelord som går igjen. Det er, jeg har vel faktisk talt sagt alle ordene allerede, tror jeg. Friluftsliv, samhold og praktiske ferdigheter. Hvis vi tar friluftsliv først. Du har vel sagt noen turer i skog og mark.
1: Ja.
0: Ja, er kanopadling er jo inne i der. Klatring, overnatting i telt eller snøhula.
1: Det stemmer det.
0: Er det noe av dette du har særlig gode minner fra?
1: Ja, jeg har gode minner fra det meste av det du nevner der, men spesielt det med kanopadling, var det faktisk speideren som mest innførte på 70-tallet, her på Haugalandet, hvor vi kjøpte kanoer og begynte med kanopadling. Da måtte vi utdanne oss selv som instruktører og lære sikkerhet. Det var noe av det.
0: Hadde ingen til å lære dere, kom til å lære det selv?
1: Nei, vi måtte lære oss selv, og fikk folk fra en som heter Øystein Køen, som var på landsplan den gangen. Han var veldig dyktig på dette området. Han var her borte og hadde kurs med oss inn på Vigdarheim spesielt, og vi lærte paddelteknikk og sikkerhetsteknikk og så videre på dette.
0: Altså, jeg må innrømme, jeg hadde aldri våkt å sette meg opp i en kano en gang. Altså, hvordan skal han sitte i kanoen?
1: Nei, det er forskjellige måter å sitte i kano på, egentlig. Hvis det er litt vind og bølger, så skal du ligge på knærne, egentlig. Og så har du et sete oppe i en båt, stort sett. Og da har du sitter delvis på sete, men har knærne i bånd. Da er du i den mest stabile stillingen. Da har du best kontroll. Men hvis du er på en sånn en kosetur, så sitter du gjerne på sete og koser deg i solen og padler på dette her. Men måten du padler på, er, altså, Det er padleteknikk som det er viktig å lære seg, for du kan få et slet ut av et kanotur hvis du ikke kan padleteknikk. Altså.
0: Ja, ja.
1: Men kan du padleteknikk, så får du en skikkelig hyggelig tur. Altså.
0: Men ikke alle opplever vel like mye som Brødrene Dahl I jakten på professor Drøvel?
1: Nej, en gör nog inte det, men jag tror de flesta, ja, den husker jag godt, og de hade ju spelardrakter på sig
0: till
1: och
0: med. Ja, visste de det?
1: Och lite stolt jeg av at det var KM spelardrakter de hade på sig.
0: Jag ska fortelle litt, si litt om samhold da. Leirer og arrangementer her. Hva trekker du ut av samhold I spelaren?
1: Samholdet er veldig sentralt I speideren. Når du på tur, så skal du lage mat sammen, du skal overnatte sammen, du sammen gjerne opp I en uke,
0: ja.
1: Og da samholdet veldig viktig, altså. Samarbeid, når du inne på det, så kan det jo det trekkes ut til et annet perspektiv, og det hvordan samarbeid mellom, det mange speidergrupper her på våre kanter, hvordan samarbeid mellom speidergruppene.
0: Ja, det vi da noe.
1: Og her I Haugesund så har vi alltid hatt et godt samarbeid mellom alle speidergrupper I Haugesund, og det synes jeg veldig fint. Mm. Vi har noe som heter Haugesund speideravdeling, og der alle grupper med, uavhengig av om du med I NSF eller KM, eller frelsam eller missionskirker
0: alle skal med.
1: Alle skal med på dette her og I Haugesund speideravdeling der har vi alle med virkelig og med samarbeidet har det virkelig hyggelig på årsmøtene våre hvor alle samles.
0: Ja.
1: Alle synes dette
0: gøy. Det går ikke årsmøten I en kano.
1: Da blir kanoen litt for liten, ja.
0: Så har du en sånn den leiren glemmer jeg aldri.
1: Ja, det jo flere leirer som og da kom vi jo bort I dette med regnet.
0: Ja.
1: og der jo leirer som, men jeg må si at det som jeg husker best av leirer faktisk der kom det virkelig sol og flott, og alt går veldig godt.
0: Det jo naturlig.
1: De synes jeg det kjekkeste.
0: Ja.
1: Vi hadde en på Røros, vi hadde en på Solør, og det var flotte leirer, altså.
0: Okay. Ja.
1: Mm. Men så har vi
0: taklet. Noen som regner vekk.
1: Oi, vi hadde en kretsler på med kloster oppe på Halsnøy, og der måtte vi avbryte et døgn før tida, for det var meldt om så grapsevær de siste døgnene. Det skulle komme skikkelig kuling til storm innover, og det skulle regne.
0: Ja. Da vet en hver speider at det her det nok.
1: Ja, da vet en at det nok. Ja. Det gjør en.
0: Praktiske ferdigheter. Du var litt inne på dette. Du lærer å bruke kniv og øks, orientering med kart og kompass, matlaging på bål. Hva av dette det du føler at du behersker best? Alt sammen, kanskje?
1: Som speiderleder så må du jo innom det meste, men jeg føler jo at dette med å knytte knuter og ha en sikker knute, det veldig viktig, altså, og det kan jeg en del om, føler jeg. Men du lærer egentlig veldig mye av det andre også, altså.
0: Ja.
1: Og I dag har vi jo begynt med sjøspeiding også, og som vi holder til ute I dokken på bakarøyner, og da det jo kunnskap om sjøen som veldig sentralt.
0: Ok. Kart og kompass. Hvis ikke kartet stemmer med terrenget, da det vel kartet som gjelder, ikke det? Eller?
1: Jo, I den gamle speiderhåndboken vår, så fellesboken som man hadde der, stod det med en speider som flyttet terrenget, for det stemte ikke med hans...
0: det sant?
1: Ja. Det var en tegning.
0: Ja. Jeg tenker, en kan jo starte som veldig ung som speider, første og andre klassinger, altså 6-7-åringer, er bevar det, det?
1: Ja, nå har de faktisk endret på de titlene der en del, og det går, jeg greier ikke å holde oversikt over de selv heller.
0: Nei.
1: Og det forskjellig fra om du med I NSF-forbundet eller om du med I KM-forbundet, så har de forskjellige titler på de.
0: Oh, ja.
1: Men vi hadde jo ulvunger, og vi hadde, synes det var veldig gøy, veldig greit med ulvunger og harer, og speidere og rover, men rover der for
0: äldre spelare har dock en titel.
1: Ja, och det är väl ledare som är där, men rovare är ju äldre spelare när de är 15-16 år så kan du bli rover.
0: Oh, ja.
1: Och där är det ju etablerat på landsplan. Så när var det nettopp en rover landslejer och det är fällesleden landslejer för bägge alla förbunden.
0: Ja. Du, jeg tenker litt sånn spederliv generelt. Har du for eksempel fått bruk for noe I de roller I etaten som idrettssjef?
1: Ja, jeg har hatt bruk for mye av det som jeg har lært opp gjennom som spederleder. Ikke minst som speder og spederleder. Som jeg nevnte også, så lærer du veldig mye om ledelse innenfor spederen.
0: Mm.
1: Och det är gott att ha med sig vidare.
0: Ja.
1: Och det tror jag det är många som sitter I centrala ställningar idag.
0: Ja.
1: De har varit med I spelare.
0: Nu ska jag nämna massor med namn som har det är berömtheter som kom sig högt upp för att säga det sånt.
1: Ja ja ja.
0: Det är både från in- och utland. Nu ska du höra gott ute till Lena för den är en sån uppföljare detta till det vill komma en uppföljare här på sällskapsleker.
1: Ja.
0: Nu ska du höra. Neil Armstrong, han var ju första man på månen. Buzz Aldrin, han var andre man på månen. Thor Heyerdahl, Steven Spielberg, Paul McCartney, David Bowie, Kong Carl Gustav av Sverige, Barack Obama, Erna Solberg, kronprinsesse Mette Marit, Bill Gates, David Beckham, Sir David Attenborough. Alle disse har fortid I som speider. Var det noen overraskelser her?
1: Nej, egentligen inte. För det är svårt många av de som sitter I centrala ställningar.
0: Ja.
1: De har faktiskt hört innanför en spelning och för det är så allsidigt och det är så lärorikt att jag är inte överraskad.
0: Nej, okej. Okay. Och då kommer frågan här. Kim ville du dratt på tälttur med och sova under öppen himmel av Barack Obama eller David Beckham?
1: Ja, då tror jag hade valt Obama.
0: Du tror han har mer kunskap om båltenning, eller?
1: Ja, jeg tror han har var en realistisk type, som jeg kunne, han sikkert artig med Beckham, ja. Altså for all del. Men
0: Beckham har nok ordentlig på håret hver eneste dag, her hele uka trening.
1: Jeg litt redd for at det ikke hadde passet meg helt. Jeg har ikke så mye hår igjen.
0: Du velger altså Barack Obama. Og så, hva vil du ha I ryggsekken? Medlemsblad I speideren, eller hakkespettboka?
1: Da hadde jeg valgt hakkespettboka.
0: Ja.
1: For den har en bredde av lærdom I seg, som har mer enn et månedlig spederblad.
0: Ja, det kjedelig til spederblad I forhold til hakkespettboka.
1: Ja, det veldig greit til sin tid og sin bruk. Vi får det ut, og jeg synes de flinke til å få fram ting. Men hakkespettboka ja, liksom... der har du alle mulige ting som du kan trekke ut.
0: Det begynte jo... Det var jo en fiktiv bok da, av Karl Barks fra 50-tallet, og så det kom til seriøse hakkespettbøker også.
1: Ja da, ja da.
0: Ja.
1: Og når jeg tenker på hakkespettboka, så tenker jeg...
0: Det Donald.
1: Ja.
0: Det står fremst kanskje?
1: Nei, jeg tenker ikke på det. Jeg tenker på hakkespettboka som en lærebok for å slå leir.
0: Ole Doldorfen, jeg kan alle triksene.
1: Ja, og lære seg triks med de forskjellige tingene. Ja. Så tenker jeg på den I den retningen der, altså. Vi har speiderhåndboka, som vi kaller den for I dag.
0: Ja.
1: Det speideren sin hakkespettbok I dag.
0: Du... Kjellina Bergstaker, jeg ser deg for meg på speidertur med Ole Lolo Doffen, jeg altså, og hakkespettboker.
1: Ja, altså, jeg kan gjerne ta deg med, jeg har likt deg og lese deg veldig opp gjennom I tiden. Det har jeg virkelig vært mine favoritter i mange år til.
0: Ja, jeg vet ikke om dette var en avslutning du så for deg for uker her, men har du hatt det kjekt, eller?
1: Ja, jeg har hatt det veldig kjekt, jeg, og har hatt... Har hatt foreløpig en fin forsommer.
0: Ja. Går du klokere ut av studioen I forhold til når du kom inn, eller?
1: Oh, ja da, ja da.
0: Ja, det gjør I hvert fall. Jeg har lært mye av hvordan du har jobbet frem I idretten. Og dere lytterer, neste uke vi tilbake med en ny gjest. Takk for oss.

0: kan jo bli værsjuke av mindre når det har vært så kjølekt i juni og starten på juli, og mange drømmer seg sikkert sydover, og fra reisebyråene så forteller de om stor pågang for folk som vil ha sånne hoppeturer og, og resteplasser og hva det heter alt det der. Vet ikke, har du vært på den tanken du?
1: Nei, jeg tar aldri sånne hoppeturer, jeg, altså det tror du må tilbake til 90-tallet. Men det som gjør det, det er jo værsjuke, som du sier.
0: Ja, ja.
1: Jeg er mer sånn der at jeg tar det vær jeg får, jeg.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vil jo ha fint vær, men jeg tar det vær jeg får. Og sånn som i fjor, så var det jo perfekt i Norge.
0: Ja.
1: Så jeg tror det kan komme noen gode dager i år også, i juli måned.
0: Jeg tenker at når det er sommer i Norge, så er du i Norge.
1: Ja.
0: Og hvis du skal reise noen plass, så gjør du det andre enden av året, når det er dårlig vær.
1: Ja.
0: Om det er romjula, eller om det er vinterferien, eller den slags ting, og ta en tur til varmere strøk, det er jo fint.
1: Ja da, ja da. Ikke så mye å reise til syden egentlig, var i Sadar for noen år siden, men før det så var det veldig mange år siden, så jeg har aldri vært på det der. Det er jo stort sett der da, det er de fleste plutselige turene kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke så mange som drar på en plutselige tur til Amsterdam, for eksempel.
0: Nei, altså en tur til, om det er Italia, Frankrike, Spania, England, gjerne en biltur til Sverige og Danmark. De tingene der er så vanlige, at alle gjør det med jevn mellomrom, det har sagt.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo fint.
1: Ja.
0: Det er korte vei, og det er mye godt tilbud fra Norge til alle disse destinasjonene. Du, jeg tenker også på dette med hetebølger. De siste årene så har det jo vært voldsomme hetebølger hver eneste sommer, lenger syd i Europa. Er det da behageligt, holdt jeg på å si. Altså, du reiser liksom fra 10-15 grader her på Haugaland, Sunnhordland, og så reiser du rett ned i 40 pluss, så får du det der sjokket. Altså, det er ubehageligt, du blir sliten av det.
1: Ja, ja. Nei, jeg tror ikke det er det de søker heller.
0: Nei.
1: De håper vel ikke at det er så varmt.
0: Du vil heller ha en mellomting, liksom.
1: Ja.
0: Da er det bedre å reise rett bare over til Østland, eller ned til Danmark eller Sør-Sverige, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Bare ta en biltur, rett og slett.
1: Jeg sa forresten at det er noen år siden, altså jeg var jo i Sadar, men jeg var jo i Tyrkia i fjor da, når jeg tenker meg om. For første gang, men det var jo langt på høsten, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det var i hvert fall, det var i september måned, var det vel?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, så det er jo syden på en måte, det er jo.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo det. Så ja da. Men, og der kan det være varmt.
0: Absolutt.
1: Der kan det være veldig varmt. Ja. Jeg var heldig, jeg tror jeg traff på rundt 30 grader, det er innanfor.
0: Og så er det forskjell på, hva skal man kalle det for, ungdomsferie og voksenferie.
1: Ja.
0: Fordi de yngste, de vil jo reise på til syden for å feste, ballere og ikke sant, og ha det gøy. Og da er det litt andre destinasjoner og litt annen kanskje type ferie du søker enn når du er litt voksenere, hvor du gjerne vil ha fred og ro, gjerne oppleve ting, gå på et marked og shoppe litt og gå og kikke litt på omgivelsene og så videre og så videre.
1: Ja, ja. Ja. Gjelder å slå sammen ting, så ja. Men det er ikke det en gjør med hopp på, tenker jeg, turer. Da er det mer planlagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og ser du dette her med at når du reiser på sånne hoppeturer, så vet du ikke helt hva accommodation du får, altså hvor du skal bo henne. Og et par ganger, husker jeg, så var vi veldig uheldige, hvor vi fikk hoteller hvor det var mye bråk, eller mye biller, eller du kan fort gå på en smell der, så det kan godt være greit å planlegge litt grann og sjekke litt grann hvor du skal bo henne, så ikke ta hva som helst når det gjelder hoppeturer.
1: Nei, og så er det noen forferdelig dårlige hoteller, kjusket, det er klart det er noen medieomtaler om noen veldige nedturer altså for folk når de skal innkvarteres.
0: Ja.
1: Så holder de på å ballere på igjen på forsikringen, eller eventuelt få nytt bosted.
0: Ja.
1: Du kan få noen uheldige opplevelser på disse hoppeturene.
0: Det
1: du
0: mener.
1: Kan det altså.
0: Ja. Ja. Så hvis du har muligheten til det, og undersøker hvor faktisk du skal bo henne på forhånd.
1: Jeg ville gjort det.
0: Ja, så altså hvis du, som sagt, hvis det er en ungdomsferie og det er festing av baluba og alt det på seg, så finner du deg i det meste antageligvis. Men hvis du er voksen og du vil så ha gode netter med søvn og sånne ting, fordi skal du trives og ha det godt på ferie, så må du kunne sove godt om natten. Og da er hotellrommet ditt viktig. Du må ha fred og ro, og det må ikke være for varmt, og det må være aircondition og litt sånn forskjellig.
1: Ja, det må ikke være sånn at du har en følelse at du har lyst til å hoppe av en hoppetur.
0: Nettopp. Syden, hot or not?
1: Det er hot.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.